0: không mưa ở dưới tới mà hạt ngồi lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để pho để kim con thưa pho để khai thật đấy
1: bạn lăng nè nè nè
2: ปลาโซ่ปลาอันนี้ปลาโซ่นี่เป็นยา
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตา